0: Oia no, kekahi o nā mele lāhui kaulana o kaulana nā pua.
1: A oiai kaulana nā pua, kaulana pū o Hilo Hanakahi. Eia mai o Lina Machado.